It's My Life, No Doubt. De genudgav faktisk den lidt senere. Men de skal ikke have æren for den. Det var Talk Talk, der startede. Her er det George Michael, Freedom. Godmorgen, det er Radio Alfa.

0: Kenny Thomas, thinking about your love, det var også George Michael før det. News og Tom Petty and the Heartbreakers, de næste par plader.
1: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
2: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: Nu går det løs. På Lektien i Kjellerup starter udsalg torsdag den 18. juni kl. 10, hvor du kan spare op til 70% på udvalgte varer.
1: Ja, du hørte rigtigt. Op til 70%.
0: Så skynd dig ind og gør et kup. Vi ses i Collection, Vestergade 9 i Kjellerup, og husk, gratis parkering lige ved døren.
2: Kom til sommerudsalg hos Garant Silkeborg. Lige nu har vi ekstra gode tilbud på gulvrester, løse tæpper, trægulve, klinker og gardiner. Vi ses hos Garant Silkeborg på Stagehøjvej. Garant for en god sommerhandel.
3: Du, skat, enten skal vi have lagt den pilskæve indkørsel op, eller så skal vi ud og købe Monster Truck.
4: Ja, så er det nok bedst og billigst at ringe til Rosendal Anlægsgartner. Vi klarer din indkørsel og terrasse professionelt. Rosendal Anlægsgartner, når det skal ligge lige.
5: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

David Bowie, Young Americans, PM Dawn, Set Adrift og Memory Blast. For det er Mads Langer eller først med 3 AM. Og så er det Johnny Madsen, det er færgemanden på Elfærg.

Camel, what's up? Gammel 80'er kending til vores Johnny Madsen og den velkendte færgemanden. Van Morrison, The Return of the Mac på Radio Alfa.

0: derfor.
1: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
2: Ej, hvorfor blinker den nu?
1: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
3: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien fylde jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kale.

0: Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: Selvom regeringen har lovet, at store bededag kommer tilbage, så tror et flertal af danskerne ikke på det. Det viser en ny undersøgelse fra Voxmeter. Her svarer 6 ud af 10, at de ikke tror på, at fridagen bliver en realitet. Løftet om at genindføre fridagen i 2030 står ellers i regeringsgrundlaget. Og både statsminister Mette Frederiksen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har slået fast, at fridagen kommer tilbage. Undersøgelsen viser dog også, at det er under halvdelen, der overhovedet ønsker helligdagen genindført. Danmarks natur er under forandring. Der er nemlig 250.000 hektar ny skov på vej, og nu vil forskere og ornitologer dokumentere, hvordan det påvirker fuglelivet. Derfor søger Dansk Ornitologisk Forening og Københavns Universitet nu hundredvis af frivillige. De skal udstyret med kikkert og en app hjælpe med at tælle fugle. Det sker på et tidspunkt, hvor mange fuglearter har det skidt og er gået tilbage. En ny aftale mellem USA og

Robin Neville gav os Sullivy her på Radio Alfa. Og så Blur, Country House, Dodo, Bryan Adams og John Waite inden så længe. Det er på morgen der i dag tirsdag. Det er den 16. juni. Godmorgen.

0: Vi plejer jo at være i Skagen i uge 29, du ved, blandt ligesindede. Men i år, mini-Skagen på Skovbakken. Darling, det er overdådigt. Fra onsdag til lørdag serverer de skaldyrsfade, dansk sorthummer, stjerneskud, læsø-nuggets og store mængder kaviar. Og hvad drikker vi? Rosé, selvfølgelig. Book bord på skovbakken.dk.
1: Skal dit firbenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: For fri tale 40 GB data til 29 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Øjster, det er bedst til prisen.
5: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Kend den i App Store eller på

John Wade, Missing You, Devon Brian Adams, Open Roach, lige for den, og Toploader, Dancing in the Moonlight. Phil Collins efterfølger med I Missed Again her på Elfa. Godmorgen. Jeg er Bo Øjs, bliver hos dig til klokken bliver 10 med alle tiders bedste sange. Week.

0: For Collins, I missed again. Bli hengende så vi glemmer The Cardigans. La Fool efter nyhederne klokken er halv.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Der er opstået politisk debat om en ny udendørs skøjtebane på toget i Silkeborg. Handel Silkeborg foreslår at etablere en 600 kvadratmeter stor bane med rigtig is i vintermånederne fra november til februar. Projektet ventes at koste 1 million kroner om året, skriver Midtjyllands Avis. Handel Silkeborg foreslår, at kommunen bidrager med 800.000 kroner, mens resten skal findes gennem sponsorer og fonde. Skøjtebanen forventes at tiltrække op mod 16.000 besøgende og skabe mere liv i midtbyen i årets mørkeste måneder. Nu skal økonomiudvalget tage stilling til, om kommunen vil støtte projektet og give plads til skøjtebanen på toget. Selvom regeringen har lovet, at store bededag kommer tilbage, så tror et flertal af danskerne ikke på det. Det viser en ny undersøgelse fra Voxmeter. Her svarer 6 ud af 10, at de ikke tror på, at fridagen bliver en realitet. Løftet om at genindføre fridagen i 2030 står ellers i regeringsgrundlaget. Og både statsminister Mette Frederiksen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har slået fast, at fridagen kommer tilbage. Danmarks natur er under forandring. Der er nemlig 250.000 hektar ny skov på vej, og nu vil forskere og ornitologer dokumentere, hvordan det påvirker fuglelivet. Derfor søger Dansk Ornitologisk Forening og Københavns Universitet nu hundredvis af frivillige. De skal udstyret med kikkert og en app hjælpe med at tælle fugle. Det sker på et tidspunkt, hvor mange fuglearter har det skidt og er gået tilbage. En ny aftale mellem USA og Iran fik i går flere amerikanske aktier til at stige. Industriindekset Dow Jones lukkede en dag i rekord. Aftalen har nemlig styrket troen på, at olieprisen vil falde. Og efter meldingen faldt prisen på råolie i USA, der også til det laveste niveau siden marts. Tørt og først på dagen mest skyde, men op ad dagen klarer det op med nogen sol i Østjylland. Temperatur op mellem 14 og 18 grader, og vinden bliver svag til jævn.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
5: Hallo, prøv at spørge, om jeg glæder mig til Salten Marked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik, bro, Spectors, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fedt. Vi ses til Salten Marked.
3: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

The Cardigans, Loveful. Det er Radio Alfa. Godmorgen. Det er i dag tirsdag. Det er den 16. juni. Og det med Michael Falk lige nu ud af mørket. Christopher Cross, All Right. Og Ace of Base, Cruel Summer. Blandt hitsene inden klokken bliver 7.

Christopher Cross, Var det All Right? Det var også Michael Falk med Ud af Mørket. Og så til Ace of Base. Denne gang der er det på Cruel Summer Radio Alpha.

0: lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlager skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
3: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
4: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen Pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
6: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
15: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: The Buggles, Buddy Bill, Video Killed the Radio Star. Et øjeblik til Shania Twain. That don't impress me much.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Der er opstået politisk debat om en ny udendørs skøjtebane på tog ude i Silkeborg. Handlen Silkeborg foreslår at etablere en 600 kvadratmeter stor bane med rigtig is i vintermånederne fra november til februar. Projektet ventes at koste 1 million kroner om året, skriver Midtjyllands Avis. Handel Silkeborg foreslår, at kommunen bidrager med 800.000 kroner, mens resten skal findes gennem sponsorer og fonde. Skøjtebanen forventes at tiltrække op mod 16.000 besøgende og skabe mere liv i midtbyen i årets mørkeste måneder. Nu skal økonomiudvalget tage stilling til, om kommunen vil støtte projektet og give plads til skøjtebanen på toget. Selvom regeringen har lovet, at store bededag kommer tilbage, så tror et flertal af danskerne ikke på det. Det viser en ny undersøgelse fra Voxmeter. Her svarer 6 ud af 10, at de ikke tror på, at fridagen bliver en realitet. Løftet om at genindføre fridagen i 2030 står ellers i regeringsgrundlaget. Og både statsminister Mette Frederiksen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har slået fast, at fridagen kommer tilbage. Danmarks natur er under forandring. Der er nemlig 250.000 hektar ny skov på vej, og nu vil forskere og ornitologer dokumentere, hvordan det påvirker fuglelivet. Derfor søger Dansk Ornitologisk Forening og Københavns Universitet nu hundredvis af frivillige. De skal udstyre med kikkert og en app hjælpe med at tælle fugle. Det sker på et tidspunkt, hvor mange fuglearter har det skidt og er gået tilbage. En ny aftale mellem USA og Iran fik i går flere amerikanske aktier til at stige. Industriindekset Dow Jones lukkede en dag i rekord. Aftalen har nemlig styrket troen på, at olieprisen vil falde. Og efter meldingen faldt prisen på råolie i USA, der også til det laveste niveau siden marts. Tørt og først på dagen mest skyde, men op ad dagen klarer det op med nogen sol i Østjylland. Temperatur op mellem 14 og 18 grader, og vinden bliver svag til jævn.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen.

Meget hvor det kører. Det er Radio Alfa. Klokken passerer 7. Tak til Dan Jensen, der er klar i nyhederne igen. Det er, når klokken bliver 7:30. Vi har selvfølgelig også et kig her klokken 20 minutter over på dagens dato. 16. juni. Hvad der sker, der ting og sager på dagens dato. Det kigger vi på lidt senere. Godmorgen.

0: Mr. Mister, Broken Wings, det var Celebe med kun et sekund. Nico, vent, am I wrong, om et øjeblik.
1: Radio Alpha præsenterer Sporten.
2: New Zealand var foran to gange mod Iran, men måtte nøjes med uafgjort, da de to hold natten til i dag indledte VM. Eli Just, der har en fortid i danske Helsingør FC og AC Horsens, scorede begge mål for New Zealanderne. De fire hold i gruppe G har et enkelt point, efter at holdene har været i aktion én gang. Mandag aften spillede Belgien og Egypten 1-1 i gruppens anden kamp. Uruguay havde chancer til en stor sejr, men sydamerikanerne måtte nøjes med 1-1 mod Saudi-Arabien ved VM. Uruguay havde hele 28 afslutninger i opgøret, mens Saudi-Arabien blev noteret for 7. Også i gruppe H har alle hold et enkelt point. I aftes måtte Spaniens storfavoritter overraskende nøjes med 0-0 mod Kap Verde. Superliga-klubben FC Midtjylland har styrket trænerstaben med 33-årig Michael Ravn, der er købt fri af ligakonkurrenten Randers FC. Hos kronjyderne var Ravn assistenttræner. Hos FCM bliver han ansvarlig for dødbolde. Morten Eskesen, der indtil nu har været ansvarlig for dødbolden i FCM, bliver assistenttræner for cheftræner Mike Thulberg. En statue af fodboldlegenden Allan Simonsen foran Vejle Stadion er rykket et stort skridt nærmere. Vejle Kommune har nemlig bevilget halvdelen af de 1,1 million kroner, som statuen koster. Det skriver Vejle Amts Folkeblad. Allan Simonsen er den eneste dansker nogensinde, der har vundet den prestigefyldte fodboldpris Ballon d'Or.
3: Kom indenfor.
4: Nej, en behagelig temperatur, I har herinde i stuen. Dejligt køligt, og solen bager ikke ind af vinduerne, ligesom hjemme hos os.
3: Ja, det er vores nye markise, som giver skygge og holder solen ude af stuen. Og så har vi også fået en solafskærmning på det store vindue. Det var Linda fra Botex, som kom herud.
4: John!
5: Du skal lige ringe til Linda fra Botex Silkeborg.
6: King Buffet fejrer studenterne. Derfor giver vi et gratis glas bobler til hele bordet. Husk ugen og studiekortet. Du kan også bestille luksusbuffet ud af huset til dit studentergilde og sommerfesten. Se mere og bestil bord på kingbuffet.dk.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
8: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
9: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
10: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
12: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkendt? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Radio Alfa med Nico Wins. Am I wrong? Det her, det er Radio Alfa. Og det er i dag den 16. juni, vi er nået til dag nummer 167 i året, der er 198 dage tilbage af 2026, og dagen er hele 17 timer og 25 minutter lang. Og vi nærmer os årets længste dag, der falder den 21. juni. På fødselsdagslisten ud over dig, så siger vi selvfølgelig også tillykke, hvis du fylder i dag. Men vi finder blandt andre Jay fra Nick & Jay, værvært Sarah Maria Frank Mærkedal, og den legendariske rapper Tupac Shakur. Og på denne dato i 63 blev sovjetiske Valentina Tereshkova den første kvinde i rummet, og i 86 blev kronprins Frederik og prins Joachim studenter fra Øregård Gymnasium. Og så havde Alfred Hitchcocks klassiske gyser Psycho-premiere i New York den 16. juni 1960. Og det var altså et lille kig på denne dag i historien. Godmorgen og god tirsdag.

0: Fantastisk 80'er ting for Mature. If I Was, og Jon Sakata. I venter med Just Another Day. Det er om et øjeblik.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Der er opstået politisk debat om en ny udendørs skøjtebane på tog ude i Silkeborg. Handlen Silkeborg foreslår at etablere en 600 kvadratmeter stor bane med rigtig is i vintermånederne fra november til februar. Projektet ventes at koste 1 million kroner om året, skriver Midtjyllands Avis. Handel Silkeborg foreslår, at kommunen bidrager med 800.000 kroner, mens resten skal findes gennem sponsorer og fonde. Skøjtebanen forventes at tiltrække op mod 16.000 besøgende og skabe mere liv i midtbyen i årets mørkeste måneder. Nu skal økonomiudvalget tage stilling til, om kommunen vil støtte projektet og give plads til skøjtebanen på toget. Selvom regeringen har lovet, at store bededag kommer tilbage, så tror et flertal af danskerne ikke på det. Det viser en ny undersøgelse fra Voxmeter. Her svarer 6 ud af 10, at de ikke tror på, at fridagen bliver en realitet. Løftet om at genindføre fridagen i 2030 står ellers i regeringsgrundlaget. Og både statsminister Mette Frederiksen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har slået fast, at fridagen kommer tilbage. Danmarks natur er under forandring. Der er nemlig 250.000 hektar ny skov på vej, og nu vil forskere og ornitologer dokumentere, hvordan det påvirker fuglelivet. Derfor søger Dansk Ornitologisk Forening og Københavns Universitet nu hundredvis af frivillige. De skal udstyre med kikkert og en app hjælpe med at tælle fugle. Det sker på et tidspunkt, hvor mange fuglearter har det skidt og er gået tilbage. En ny aftale mellem USA og Iran fik i går flere amerikanske aktier til at stige. Industriindekset Dow Jones lukkede en dag i rekord. Aftalen har nemlig styrket troen på, at olieprisen vil falde. Og efter meldingen faldt prisen på råolie i USA, der også til det laveste niveau siden marts. Tørt og først mest skyde de fleste steder, men op ad dagen klarer det op med nogen og længere mod nordøst i regionen i perioder måske en del sol. Temperatur i Midt- og Vestjylland mellem 13 og 17 grader, og vinden bliver let til jævn, ved vestkysten stedvis op til frisk vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Hallo, prøv lige at spørge, om jeg glæder mig til Salten Marked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik, bro, Spectres, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fed. Vi ses til Salten Marked.
3: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Just Another Day, kæmpe stor blitten for Jon Sekada Ford tilbage efterhånden. Det er det Radio Alfa med alletiders bedste sange. Et ægte par, der gik fra hinanden, men blev sammen med henblik på musikken, fordi det bare kørte. Det er Annie Lennox og Dave Stevens, her som Eurythmics.

Kommer hunden gennem byen, og solen skinner. Vi kan alle deres tekster. Knæks, var det ikke også sidste år, vi optræder? Desværre har lige oplevet dem live, og de er bestemt ikke færdige, selvom det er Danmarks ældste band. Her er det Pandiso, Bailando. Bailando.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte den.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
7: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller pizzatopping, Coop Kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
8: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Rod Stewart, Get den på Young Turks. Du får Men at Work Down Under om et øjeblik, der nyder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Der er opstået politisk debat om en ny udendørs skøjtebane på toget i Silkeborg. Handel Silkeborg foreslår at etablere en 600 kvadratmeter stor bane med rigtig is i vintermånederne fra november til februar. Projektet ventes at koste 1 million kroner om året, skriver Midtjyllands Avis. Handel Silkeborg foreslår, at kommunen bidrager med 800.000 kroner, mens resten skal findes gennem sponsorer og fonde. Skøjtebanen forventes at tiltrække op mod 16.000 besøgende og skabe mere liv i midtbyen i årets mørkeste måneder. Nu skal økonomiudvalget tage stilling til, om kommunen vil støtte projektet og give plads til skøjtebanen på toget. Journalist og tidligere tv-vært Eva Jørgensen er død. Hun blev 63 år. Det skriver hendes familie i en dødsannonce i Politiken. Hun døde i sidste uge efter en blodprop. Eva Jørgensen var i mange år et kendt ansigt på DR, hvor hun blandt andet var vært på TV-avisen og Deadline. Natten til mandag blev et kloster i Kiev ramt af et formodet russisk luftangreb og brød i brand. Nu melder Dansk Erhverv sig klar til at hjælpe med genopbygningen. Erhvervsorganisationen vil blandt andet tilbyde den ekspertise, som genopbygningen af børsen har givet. Administrerende direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, siger i en pressemeddelelse, at de er meget påvirket af tragedien. Han fortæller, at de gerne stiller deres erfaringer til rådighed. En ny aftale mellem USA og Iran fik i går flere amerikanske aktier til at stige. Industriindekset Dow Jones lukkede en dag i rekord. Aftalen har nemlig styrket troen på, at olieprisen vil falde. Og efter meldingen faldt prisen på råolie i USA, der også til det

Men at du ikke var det med Down Under, gjorde Australien verdenskendt med det her hit, og sangen er fyldt med australiske referencer og regnes, ja, af mange faktisk som den uofficielle musikalske nationalsang. Det var Down Under, Man at Work. Og så til TV2, hele verden fra forstanden, der Radio Alfa, der i dag tirsdag den 16. juni.

0: Queen var det med The Show Must Go On. Queen indspillede faktisk nummeret, mens Freddie Mercury var alvorligt syg. Og trods svækket helbred leverede han et af karrierens stærkeste vokalpræstationer. Og det var nok også det, han tænkte, var hans legacy. Black Box, Everybody, Everybody's det om et øjeblik på Alfa.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: New Zealand var foran to gange mod Iran, men måtte nøjes med uafgjort, det de to hold natten til i dag indledte VM. Eli Just, der har en fortid i danske Helsingør FC og AC Horsens, scorede begge mål for New Zealanderne. De fire hold i gruppe G har et enkelt point, efter at holdene har været i aktion én gang. Mandag aften spillede Belgien og Egypten 1-1 i gruppens anden kamp. Uruguay havde chancer til en stor sejr, men sydamerikanerne måtte nøjes med 1-1 mod Saudi-Arabien ved VM. Uruguay havde hele 28 afslutninger i opgøret, mens Saudi-Arabien blev noteret for 7. Også i gruppe H har alle hold et enkelt point. I aftes måtte Spaniens storfavoritter overraskende nøjes med 0-0 mod Kap Verde. Superliga-klubben FC Midtjylland har styrket trænerstaben med 33-årige Michael Ravn, der er købt fri af ligakonkurrenten Randers FC. Hos Kronjyderne var Ravn assistenttræner. Hos FCM bliver han ansvarlig for dødbolde. Morten Eskesen, der indtil nu har været ansvarlig for dødbolden i FCM, bliver assistenttræner for cheftræner Mike Thulberg. En statue af fodboldlegenden Allan Simonsen foran Vejle Stadion er rykket et stort skridt nærmere. Vejle Kommune har nemlig bevilget halvdelen af de 1,1 million kroner, som statuen koster. Det skriver Vejle Amts Folkeblad. Allan Simonsen er den eneste dansker nogensinde, der har vundet den prestigefyldte fodboldpris Ballon d'Or.
3: Blikker, revision og rådgivning gør det nemt for dig at have styr på din virksomhedsregnskab. Vi er nærværende, engagerede og altid til rådighed med relevant kommunikation i øjenhøjde. Blikker, revision og rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
4: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans. Din lokale bedemand spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
4: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

blandt pionerne inden for den europæiske dansbølge i starten af 90'erne, og nummeret blev Klimpeklubhit og spillede sig stadigvæk på dansegulvet verden over. Right on Time husker du i øvrigt også for Black Box. Og så til en af de helt store, The Boss, Bruce Springsteen. Tougher Than The Rest. Lige efter, at vi klapper tøsedrengene, du får på Radio Alpha. Slip det fri.

0: Slip det fri, det var tøsedrengene på Radio Alfa. Vi klammer Los Lobos La Bamba, hvis du bliver hængende.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Der er opstået politisk debat om en ny udendørs skøjtebane på toget i Silkeborg. Handlen Silkeborg foreslår at etablere en 600 kvadratmeter stor bane med rigtig is i vintermånederne fra november til februar. Projektet ventes at koste 1 million kroner om året, skriver Midtjyllands Avis. Handel Silkeborg foreslår, at kommunen bidrager med 800.000 kroner, mens resten skal findes gennem sponsorer og fonde. Skøjtebanen forventes at tiltrække op mod 16.000 besøgende og skabe mere liv i midtbyen i årets mørkeste måneder. Nu skal økonomiudvalget tage stilling til, om kommunen vil støtte projektet og give plads til skøjtebanen på toget. Journalist og tidligere tv-vært Eva Jørgensen er død. Hun blev 63 år. Det skriver hendes familie i en dødsannonce i Politiken. Hun døde i sidste uge efter en blodprop. Eva Jørgensen var i mange år et kendt ansigt på DR, hvor hun blandt andet var vært på TV-avisen og Deadline. Natten til mandag blev et kloster i Kiev ramt af et formodet russisk luftangreb og brød i brand. Nu melder Dansk Erhverv sig klar til at hjælpe med genopbygningen. Erhvervsorganisationen vil blandt andet tilbyde den ekspertise, som genopbygningen af børsen har givet. Administrerende direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, siger i en pressemeddelelse, at de er meget påvirket af tragedien. Han fortæller, at de gerne stiller deres erfaringer til rådighed. En ny aftale mellem USA og Iran fik i går flere amerikanske aktier til at stige. Industriindekset Dow Jones lukkede en dag i rekord. Aftalen har nemlig styrket troen på, at olieprisen vil falde. Og efter meldingen faldt prisen på råolie i USA, der også til det laveste niveau siden marts. Tørt og først mest skyde de fleste steder, men op ad dagen klarer det op med nogen og længere mod nordøst i regionen, i perioder måske en del sol. Temperatur i Midt- og Vestjylland mellem 13 og 17 grader, og vinden bliver let til jævn, ved vestkysten stedvis op til frisk vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
5: Kom til sommerudsalg hos Garant Silkeborg. Lige nu har vi ekstra gode tilbud på gulvrester, løse tæpper, trægulve, klinker og gardiner. Vi ses hos Garant Silkeborg på Stagehøjvej. Garant for en god sommerhandel.
6: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
3: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Lars Lohmann, Shalabamba, det er Radio Alfa med altidens bedste sange. Lad os springe ud i Amanda Lear. Kvinden med den hæse stemme, som mange troede faktisk var en mand, indtil hun viste sig i et kulørt blad, og man fandt ud af, at hun var en kvinde.

Let me entertain you, Robbie Williams, var det på Radio Alpha. Han er den helt rigtige til at skrive sådan en sang. Og det gjorde han faktisk som en slags erklæring efter tiden i Take That. Nummeret er siden blevet et fast åbningsnummer ved mange af hans koncerter og mange andre ting. Er det Simply Red med Sunrise?

0: blinker far.
1: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
2: Ej, hvorfor blinker den nu?
1: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
3: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
4: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
10: Bliv sommerklar i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
11: Så tag til Fleggaard.
12: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
15: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Jeg er på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
18: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen

0: også lavet et kæmpe hit af den her i 1986. Og så mener jeg, det er en gammel cover af Shocking Blue, der lavede den tilbage i 60'erne. Men Bananarama's, den er også fed. Nå, der nyheder klokken 9.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: En 27-årig mand blev i går eftermiddag udsat for røveri på en P-plads i Silkeborg. Manden havde netop sat sin bil til opladning på Estrupsgade, da han blev opsøgt af en ukendt gerningsmand, som truede ham til at udlevere en taske, et armbåndsur og et par solbriller, det skriver Midtjyllands Avis. Efter røveriet forsvandt gerningsmanden i ukendt retning. Midt- og Vestjyllands Politi efterforsker nu sagen og søger vidner, der har set noget omkring gerningstidspunktet. Eventuelle vidner opfordres til at kontakte politiet på telefonen 114. Nye tal fra Skatte- og Vækstministeriet viser, at pendlere i Region Midtjylland i gennemsnit får en skattelempelse på 2.200 kroner som følge af det forhøjede befordringsfradrag. Omkring 270.000 pendlere i regionen er berørt af ændringen. På landsplan er den gennemsnitlige skattelempelse en smule højere, nemlig ca. 2.300 kroner for over 1 million pendlere. Journalist og tidligere tv-vært Eva Jørgensen er død. Hun blev 63 år. Det skriver hendes familie i en dødsannonce i Politiken. Hun døde i sidste uge efter en blodprop. Eva Jørgensen var i mange år et kendt ansigt på DR, hvor hun blandt andet var vært på TV-avisen og Deadline. Natten til mandag blev et kloster i Kiev ramt af et formodet russisk luftangreb og brød i brand. Nu melder Dansk Erhverv sig klar til at hjælpe med genopbygningen. Erhvervsorganisationen vil blandt andet tilbyde den ekspertise, som genopbygningen af børsen har givet. Administrerende direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, siger i en pressemeddelelse, at de er meget påvirket af tragedien. Han fortæller, at de gerne stiller deres erfaringer til rådighed. Tørt og først på dagen mest skyde, men op ad dagen klarer det op med nogen sol i Østjylland. Temperatur op mellem 14 og 18 grader, og vinden bliver svag til jævn.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Heaven is a place on earth. Hun gik fra The Go-Go Girls til en succesfuld solokarriere. Det blev faktisk hendes største hit, når man toppede hitlisterne i både USA og Storbritannien. Og hvis du får tid, så prøv lige at læse lidt op på Belindas karriere. Hun har haft en fantastisk karriere, forstår man også godt med den her vokal. Og så fortsætter vi med Scorpions. Det er lige nu på Radio Alpha. Wind of Change.

0: King Buffet fejrer studenterne. Derfor giver vi et gratis glas bobler til hele bordet. Husk ugen og studiekortet. Du kan også bestille luksusbuffet ud af huset til dit studentergilde og sommerfesten. Se mere og bestil bord på kingbuffet.dk.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
6: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Hvornår er vi der, far?
8: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
9: Ej, hvorfor blinker den nu?
8: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Kend den i App Store eller på Google Play.

0: sang fra 87. Mange tror, det er en kærlighedssang, men teksten er faktisk langt mere ironisk, end den umiddelbart lyder. The one I love. Nå, Will Smith, Men in Black, om et øjeblik.
1: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
2: Hallo, prøv lige at spørge, om jeg glæder mig til Salten Marked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik, bro, Spectors, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fed. Vi ses til Salten Marked.
3: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Will Smith indspillede nummeret til filmen Man in Black. Sangen blev et kæmpe hit, så viste, at han kunne få succes både som skuespiller og musiker. Men jeg tænker også på selve filmen Man in Black. Eller de film, der lavede fantastiske hits også. Og så er det Love Shop, Coupé.

0: alle tiders bedste sange. Radio Alpha. Radio Alpha.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
11: Ja, det er det.
10: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
11: Okay.
10: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
11: Er det fordi...
10: Ja, det er rigtigt! Fordi...
12: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
13: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
14: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej julet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Musik er fra Chic, den hedder Good Times. Tak til Bo tilbage hos dig i morgen lige efter klokken 5 i en ny omgang. Bo morgen, klokken er 10.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: En 27-årig mand blev i går eftermiddag udsat for røveri på en p-plads i Silkeborg, skriver Midtjyllands Avis. Manden havde netop sat sin bil til opladning på Estrupsgade, da han blev opsøgt af en ukendt gerningsmand, som troede ham til at udlevere en taske, et armbåndsur og et par solbriller. Efter røveriet forsvandt gerningsmanden i ukendt retning. Midt- og Vestjyllands Politi efterforsker nu sagen og søger vidner, der kan have set noget omkring gerningstidspunktet. Eventuelle vidner opfordres til at kontakte politiet på telefon 114. Borgerne i Region Midtjylland kan se frem til bedre adgang til egen læge. Regionen har fordelt 10 af 11 nye lægekapaciteter til praktiserende læger i blandt andet Randers, Grenå, Skive og Horsens. Tiltaget skal sikre kortere afstand til lægehjælp og mindre pres på de nuværende læger. Danmarks natur er under forandring. Der er nemlig 250.000 hektar ny skov på vej, og nu vil forskere og ornitologer dokumentere, hvordan det påvirker fuglelivet. Derfor søger Dansk Ornitologisk Forening og Københavns Universitet nu hundredvis af frivillige. De skal, udstyret med kikkert og en app, hjælpe med at tælle fugle. Det sker på et tidspunkt, hvor mange fuglearter har det skidt og er gået tilbage. Næsten alle børn i verden er udsat for klimafare, og mere end en milliard af dem er udsat for mindst tre forskellige farer på én gang. Sådan lyder advarslen fra FN's børnefond UNICEF i en ny rapport. Rapporten viser, hvordan farer som tørke, hedebølger og oversvømmelser rammer børn skævt. Det er særligt slemt i Afrika syd for Sahara og i det sydlige Asien, lyder det.
0: Tak til alfa-lyderne. Vejrudsigten tørt, nogen sol, temperatur op mellem 13 og 18 grader. I nat tørt og klart vejr, og temperatur i aften og i nat mellem 7 og 12 grader. Så ikke så ringe endda, må vi sige nej.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.
3: Radio Alfa.
4: Gone gets tough. The tough.

Anne Linnet, Barndommens Gade, og så er det jo, meget talt, det er jo den 16. juni, det er et specielt dag for mig, for min kone har fødselsdag i dag, ja. Så det er det, flaget er oppe og så videre. Så. Og vejret holder fint, dejligt, skønt, hun har opført sig pænt. Nå, her er Beach Boys, God Only Knows.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: På flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer et i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores tre butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både private og erhverv. Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
2: King Buffet fejrer studenterne. Derfor giver vi et gratis glas bobler til hele bordet. Husk kugen og studiekortet. Du kan også bestille luksusbuffet ud af huset til dit studentergilde og sommerfesten. Se mere og bestil bord på kingbuffet.dk.
3: Helt deroppe på Priorsvej.
4: Flyger farver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel.
5: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner. Og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
9: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg.
10: Med startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
11: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
2: Hallo, prøv lige at spørge, om jeg glæder mig til Salten Marked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik, bro, Spectors, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fed. Vi ses til Salten Marked.

Brother Beyond og The Harder I Try. Det her er Radio Alfa, nu er det Rasmus Seebach, nummer 1 på alle tiders top 1000 her i påsken. Spændende at tænke, hvor han er henne på næste års liste. Her får du ham i hvert fald, hans øde ø, Rasmus Seebach.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Kickstart sommeren i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spar helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: For fri tale 40 GB data til 29 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedste prisen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
4: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
5: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder og mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
10: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.

0: Drive Me Crazy her fra Britney Spears. Klokken er 11, og vi skal have nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: En 27-årig mand blev i går eftermiddag udsat for røveri på en P-plads i Silkeborg, skriver Midtjyllands Avis. Manden havde netop sat sin bil til opladning på Estrupsgade, da han blev opsøgt af en ukendt gerningsmand, som troede ham til at udlevere en taske, et armbåndsur og et par solbriller. Efter røveriet forsvandt gerningsmanden i ukendt retning. Midt- og Vestjyllands Politi efterforsker nu sagen og søger vidner, der kan have set noget omkring gerningstidspunktet. Eventuelle vidner opfordres til at kontakte politiet på telefon 114. Borgerne i Region Midtjylland kan se frem til bedre adgang til egen læge. Regionen har fordelt 10 af 11 nye lægekapaciteter til praktiserende læger i blandt andet Randers, Grenå, Skive og Horsens. Tiltaget skal sikre kortere afstand til lægehjælp og mindre pres på de nuværende læger. Pia Olsen Dyhr har nu fundet en ny særlig rådgiver efter den meget omtalte sag om hendes forrige valg til posten. Han hedder Morten Åstrup Jørgensen. Ansættelsen kommer efter Thomas Nystrøm i sidste uge stoppede efter få dage. Det skete på grund af tidligere sager med anklager om krænkelser og upassende adfærd. Dårlige beslutninger fra springerne selv. Det er den sandsynlige årsag til to faldskærmsulykker med dødelig udgang i år. Det fortæller Dansk Faldskærmsunion i en video på Facebook. Den ene ulykke skete i Odense i april, hvor en førstegangs springer omkom, og den anden på Læsø i maj, hvor en erfaren springer døde. Ifølge unionens formand René Sten Hansen er det springerne selv, der desværre har truffet dårlige beslutninger undervejs. De to ulykker er de første med dødelig udgang i 14 år herhjemme.
0: Det var alle for nyderne. Der er du igen om en time klokken 12. Vejrudsigten her klokken 11. Tørt og nogen sol med temperatur op mellem 13 og 18 grader. I nat tørt og klart vejr, og i aften og i nat temperatur mellem 7 og 12 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Rock Casino, desværre ikke aktiv længere, tror vi ikke i hvert fald. Jonas Vingelejsen er jo død, og det var ham, der var styrmanden bag Rock Casino. Dit øjne er så blå, fik vi heldigvis, har vi jo masser af musik. Så er det ABBA og Waterloo her på Alfa.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans. Din lokale bedemand spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
2: Kom til sommerudsalg hos Garant Silkeborg. Lige nu har vi ekstra gode tilbud på gulvrester, løse tæpper, trægulve, klinker og gardiner. Vi ses hos Garant Silkeborg på Stagehøjvej. Garant for en god sommerhandel.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Denne uge til Nettopris. 60 cl Kokio til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
5: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
6: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
8: Tik tak, tik tak. Tiden nærmer sig. Tik tak, tik tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, som melder dig ind i dag på FOA.dk.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.

Life is life. Det var Opus og Life is life. Og så er det Bobby Brown. A two can play that game. Efter det, så får du Celine Dion. Hendes koncerter, hun har jo varslet comeback. De bliver udsolgt på stort set, var det 20 minutter eller et eller andet. Helt vanvittigt.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
2: Ned til solen.
1: Igen?
2: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
3: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
4: Nu går det løs. Collection i Kjellerup starter udsalg torsdag den 18. juni kl. 10, hvor du kan spare op til 70% på udvalgte varer.
5: Ja, du hørte rigtigt. Op til 70%.
4: Så skynd dig ind og gør et kup. Vi ses i Collection, Vestergade 9 i Kjellerup, og husk, gratis parkering lige ved døren.

halsproblemer og måtte aflyse koncert her i weekenden. Og så så man ham samtidig sidde på stadion. Det var måske ikke helt heldigt, nej. Tonight I'm Yours var det for Rod Stewart. Og så er det Michael Falk.

0: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Normal skal alt væk, ellers er det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris kun 29 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produkter, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
10: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
11: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Ja, tirsdag i formiddag med fodbold Lionel Richie og My Destiny. Og klokken er 12, og det betyder nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Silkeborg IF-spilleren Callum Makava fik natten til i dag VM-debut. Det skete, da New Zealand spillede 2-2 mod Iran. SIF-spilleren var med fra start, men blev skiftet ud efter 68 minutter. Ifølge statistikkerne var Makava en del involveret i kampen, uden at være blandt de bedste, skriver Midtjyllands Avis. New Zealand var foran 2 gange, men måtte altså nøjes med uafgjort. En 27-årig mand blev i går eftermiddag udsat for røveri på en P-plads i Silkeborg, skriver Midtjyllands Avis. Manden havde netop sat sin bil til opladning på Estrupsgade, da han blev opsøgt af en ukendt gerningsmand, som troede ham til at udlevere en taske, et armbåndsur og et par solbriller. Efter røveriet forsvandt gerningsmanden i ukendt retning. Midt- og Vestjyllands Politi efterforsker nu sagen og søger vidner, der kan have set noget omkring gerningstidspunktet. Flyselskabet Norwegian vil nu også til at sælge pakkerejser. Derfor har selskabet opkøbt koncernen bag blandt andet Spies, Ving og Tjæreborg. Ifølge Norwegian blev de to selskaber tilsammen Nordens førende udbyder af rejser. Koncerndirektør i Norwegian, Geir Carlsen, siger i en pressemeddelelse, at de vil bygge et bedre og mere fleksibelt kundetilbud. Handlen har en værdi af 5,45 milliarder danske kroner. Den skal dog først godkendes af konkurrencemyndighederne, før den kan træde i kraft senere i år. Pia Olsen Dyhr har nu fundet en ny særlig rådgiver efter den meget omtalte sag om hendes forrige valg til posten. Han hedder Morten Åstrup Jørgensen. Ansættelsen kommer efter Thomas Nystrøm i sidste uge stoppede efter få dage. Det skete på grund af tidligere sager med anklager om krænkelser og upassende adfærd.
0: Tak til Alfa-lyderne. Der er en aktuel vejrudsigt her klokken 12. Tørt, nogen sol, temperatur mellem 13 og 18 grader. I nat tørt og klart vejr, temperatur i aften og i nat, der falder til mellem 7 og 12 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

That'll Be Houston, nummer fra 70'erne, så en 80'er udgave her med Common Arts. Og det betyder en time mere. Formen af, man fået her fra 12 til 13, jeg bliver ved til 14. Du får du Eros Ramazzotti. Ruller lidt på ærene her fra det italienske Poe Blacosa.

Hvor er Lars Hug, Halle Bol og en gammel Grand Prix-sag her. Det var skibet skal sejle i nat med originalen Birte Wilker og Gustav Winkler. Nu er det Diana Ross, Upside

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kom til sommerudsalg hos Garant Silkeborg. Lige nu har vi ekstra gode tilbud på gulvrester, løse tæpper, trægulve, klinker og gardiner. Vi ses hos Garant Silkeborg på Stagehøjvej. Garant for en god sommerhandel.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
2: Ned til solen.
1: Igen?
2: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
3: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
4: Hallo, prøv at spørge, om jeg glæder mig til Salten Marked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik, bro, Spectors, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fedt. Vi ses til Salten Marked.
5: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.

0: lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlager skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
8: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Tidssang er fra Desiree. Den hedder Life. Klokken er 13. Det betyder nyder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Silkeborg IF-spilleren Callum McCowart fik natten til i dag VM-debut. Det skete, da New Zealand spillede 2-2 mod Iran. SIF-spilleren var med fra start, men blev skiftet ud efter 68 minutter. Ifølge statistikkerne var McCowart en del involveret i kampen, uden at være blandt de bedste, skriver Midtjyllands Avis. New Zealand var foran 2 gange, men måtte altså nøjes med uafgjort. SF-formand Pia Olsen Dyhr fortryder nu, at hun ansatte Thomas Nystrøm som særlig rådgiver. Han stoppede efter få dage på grund af tidligere sager om krænkelser. Formanden fortryder ansættelsen, fordi sagen har skabt så meget postyr og kritik.
3: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke.
2: Pia Olsen Dyhr tilføjer desuden, at hun ikke kommer til at give en undskyldning til SF-rådmand Lotte Kofod, som tidligere er blevet krænket af rådgiveren. Efter 19 år i spidsen for Røde Kors stopper generalsekretær Anders Ladekarl. Han stopper ved udgangen af januar 2027, hvor han vil være fyldt 67. Anders Ladekarl kalder det selv for sit livs privilegium at have ledt organisationen. Hovedbestyrelsen går nu i gang med at finde hans afløser. Miljøstyrelsen har undersøgt lejesand i Danmark, og der er gode nyheder. Ingen af de testede produkter indeholdt asbest. Undersøgelsen kommer efter advarsler fra udlandet, hvor farlige fibre er fundet i lignende produkter. I alt er 9 produkter blevet testet, og selvom der har været indberetninger, viser resultaterne, at dansk lejesand er sikkert at bruge.
0: Det var nyhederne, der er nyhederne om en time kl. 14. Vejrudsigten tørt, nogen sol, temperatur op mellem 13 og 18 grader. I nat tørt og klart vejr, og temperaturer, der falder i aften og i nat til mellem 7 og 12 grader.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Lovecraft, der er blevet 70. Yes, og derfor så entrerer han med 70 koncertsteder her i løbet af 26. Her var morgendagens håber. Nu er det John Paul Young fra 80'erne, og Love is in the Air her på Alfa. Love is in the air.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er du selvstændig og lidt usikker på kravene til den nye digitale bogføring? Hos Blikker Revision og Rådgivning hjælper vi dig med alt fra valg af bogføringssystem til forståelse af de nye krav. Kontakt os og få tryghed omkring din bogføring. Blikker Revision og Rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
2: Skal dit firbenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
3: Vi plejer jo at være i Skagen i uge 29, du ved, blandt ligesindede. Men i år, mini-Skagen på Skovbakken. Darling, det er overdådigt. Fra onsdag til lørdag serverer de skaldyrsfade, dansk sorthummer, stjerneskud, læsø nuggets og store mængder kaviar. Og hvad drikker vi? Rosé, selvfølgelig. Book bord på skovbakken.dk.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Næste kald kommer fra William på 7 år.
7: Hej.
6: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
7: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
6: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Gorenje med automatisk afrimning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.

Shaky Stevens, eller Shaking Stevens, og You Drive Me Crazy. Billy Joel er klar med et hav af sange. Helt fantastisk, så produktiv han har været, den her. Her er The River of Dreams. Og så får du en spændende sag, som du kan hoppe rundt til på kontoret, eller hvor du nu befinder dig. Hermes House Band og Country Roads.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Helt deroppe på Briersvej.
2: Flygger farver. Briersvej 7B. Byens bedste farvehandel. King Buffet fejrer studenterne. Derfor giver vi et gratis glas bobler til hele bordet. Husk ugen og studiekortet. Du kan også bestille luksusbuffet ud af huset til dit studentergilde og sommerfesten. Se mere og bestil bord på kingbuffet.dk.

Romantics og Talking in Your Sleep. Det var det på en tirsdag her tilbage i midtugeudgaven i morgen onsdag den 17. juni i en ny forbenæmme fod mellem klokken 10 og 14. Her er Ran Didi og Sommer i Sanserne. Ha' det godt på genhør i morgen. Hej.

0: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller pizzatopping, Coop Kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
6: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
15: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen

0: Betsy Gray, I Try.
1: Klokken er nu 14. Det er tid til at opdatere nyheder her på Radio Alfa. Jeg tager derefter hul på eftermiddagsradioen. Mit navn er Niels Fisker. Jeg indleder seancen med Matthew Wilder. Men nu er altså nyheder. Klokken er 14.
2: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
3: Uenighed om prisen på at tømme Tange Sø deler parterne. Jarl Gorisen fra Foreningen til Bevarelse af Tange Sø vurderer, at en fjernelse vil koste mellem 500 og 600 millioner kroner. Ifølge ham skyldes det blandt andet store mængder af sediment. Danmarks Naturfredningsforening er ikke enig, skriver Midtjyllands Avis. Præsident Sebastian Jonshøj mener, at de kendte tal er forældede og understreger, at økonomi ikke bør afgøre beslutningen. I stedet bør naturhensyn og internationale forpligtelser veje tungest i den endelige løsning. I dag har et flertal i EU-parlamentet godkendt en handelsaftale med USA. Dermed ser EU ud til at afværge Donald Trumps trussel om ny told på europæiske køretøjer. Aftalen medfører en amerikansk told på 15% på flere EU-varer. Med godkendelsen når EU i mål inden præsidentens deadline i starten af juli. Moderaternes medlem af EU-parlamentet Stine Bosse erkender, at aftalen langt fra er perfekt, men at den skaber forudsigelighed. Omvendt mener Enhedslistens medlem af parlamentet Per Clausen, at aftalen er skidt nyt. Han udtaler, at EU kaster sig i støvet for Trump. Overlevende og pårørende fra dødsbranden på færgen Scandinavian Star giver ikke op. De anker byrettens frifindelse af Søfartsstyrelsen, det oplyser deres advokat. Sagen handler om katastrofen i 1990, hvor 159 mennesker mistede livet. De 47 sagsøgere mener, at styrelsen burde have kontrolleret færgen, inden den blev sat i rute. I maj kom byretten ellers frem til, at myndighederne ikke havde pligt til at syne skibet. Men nu skal sagen altså for landsretten. Det kan dog have lange udsigter, og sagen behandles formentlig først i efteråret 2028. Her i løbet af eftermiddagen tørt vejr med opklaring og mulighed for sol med temperatur mellem 14 og 18 grader. I aften tørt og nogen eller en del sol, og i nat mest klart vejr med temperatur ned mellem 6 og 12 grader.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

En af de store 80'er-klassikere indledte timen her mellem 14 og 15. Her var Matthew Wilder, Break My Stride. Tak til Poul Fode. Han tog sig af formiddag med Fode, og det gør han naturligvis igen i morgen onsdag i præcis samme tidsrum. De næste 4 timer tilhører mig. Jeg er Niels Fisker. Du får masser af god musik, eksempelvis fra Radio. I dine øjne hedder sangen, som Radio fremfører om et øjeblik. Efter denne her fra Erasure. Her er deres fortolkning af det gamle ABBA-nummer Take a Chance on Me. Velkommen til Eftermiddagsradioen på Alfa.

0: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans. Din lokale bedemand spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
1: Hallo, prøv lige at spørge, om jeg glæder mig til Salten Marked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik. Bro, Spectres, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fedt. Vi ses til Salten Marked.
2: Hyat. Det er da nemt at lægge fliser.
3: Skat. Terrassen hælder.
4: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner. Det bliver lige første gang.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Denne uge til Nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
9: Bliv sommerklar i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
10: Så tag til Fleggaard.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Don't You Want Me, lød det fra The Human League. Og så er det ellers Pink, som overtager æteren om et øjeblik. Hun græder og klynker sig igennem nummeret What About Us. Første 4,5 minutter i selskab med Glass Tiger. Sangen her hedder My Town.

0: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
1: King Buffet fejrer studenterne. Derfor giver vi et gratis glas bobler til hele bordet. Husk ugen og studiekortet. Du kan også bestille luksusbuffet ud af huset til dit studentergilde og sommerfesten. Se mere og bestil bord på kingbuffet.dk.
2: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Der findes mennesker, som føler sig krænket, bare man kigger på dem. Og så kan man simpelthen ikke lade være med at tænke på, hvorfor de samme mennesker ikke lader sig krænke over sangen Costa del Sol, hvor der eksempelvis bliver sunget en sidste kommentar hernede fra skulle lige være den, at der Führer, altså Hitler, var en visionær klasse, der så fremt han var til stede den dag i dag, ville lade fattigrøve og skvadderhoveder gasse. Det er måske fordi, at teksten kommer fra C.V. Jørgensen, højt respekteret C.V. Jørgensen, Costa del Sol fra 1979, fik vi her på eftermiddagsfladen på Radio Alfa. Billy Idol, Dancing with Myself, efter denne her fra Thomas Helmig, som du med sikkerhed kender. Det er mig, der står herude og banker på. Radio Alfa er alle tiders bedste sange.

Dancing With Myself fik vi her fra Billy Idol. Og så var det altså Thomas Helmig, der sagde, det er mig, der står herude og banker på. Det, som inden for en ikke så fjern fremtid banker på her på Radio Alpha, er de opdaterede nyheder. Det er præcis klokken 15.00, at du endnu engang bliver opdateret. Her første Burhan G sammen med Molly Sandén. Her bliver der sunget om kærlighed og krig.

0: derfor.
1: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
2: Ej, hvorfor blinker den nu?
1: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Det er din bil trænger der vist til et aircon service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
5: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Touch Me All Night Long fik vi fra Kathy Dennis. Det er Yasu, som indleder den næste time. Vi får sangen Don't Go. Først er der nyheder. Klokken er nu 15.00.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: En ny omrejsende festival med fokus på dansk bodega-kultur kommer til Silkeborg næste sommer. Bodega-festival besøger 12 byer og gæster Cirkuspladsen den 11. juli 2027. Arrangørerne håber på omkring 1.500 deltagere vil skabe fællesskab med musik, rafling og klassiske hits. Publikum kan opleve kopibands, og Annette Haik er konference. Festivalen retter sig især mod gæster over 30 år og samarbejder med lokale foreninger, der kan tjene penge. Målet er at blive en fast sommertradition på linje med Grøn Koncert. En 68-årig mand har mistet livet i en drukneulykke på Anholt. Det skriver Østjyllands Politi i sin døgnrapport her til eftermiddag. Mandag aften så et vidne, at manden mistede balancen og faldt i vandet ved havnen. Flere personer hoppede i vandet og fik ham op på land, hvor de begyndte at give livsreddende førstehjælp. En lægehelikopter blev også sendt til stedet, men mandens liv stod ikke til at redde. Ifølge politiet er der intet, der indikerer, at der er sket en forbrydelse. Nu skal et retslægeligt ligsyn være med til at klarlægge de nærmere omstændigheder omkring dødsfaldet. Dronning Mary har i dag afsløret den sidste af i alt 12 stenskulpturer, der udgør kunstværket Dodekalitten. Granitstenene er mellem 7 og 9 meter høje og står i en cirkel ved Ravnsby Bakker på Lolland. Den 12. sten fuldender værket, der har været 20 år undervejs. Skulpturen ved navn Ymrir var inden afsløringen dækket af et stort grønlandsk flag. Det er billedhugger Thomas Katiola, der står bag skulpturen. Her i løbet af eftermiddagen tørt vejr med opklaring og mulighed for sol med temperatur mellem 14 og 18 grader. I aften tørt og nogen eller en del sol, og i nat mest klart vejr med temperatur ned mellem 6 og 12 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels

Don't to go lyd det fra Yasuo, og jeg har samme fromme ønske. Jeg håber, at du bliver her hos mig. Der er stadig 3 timer tilbage af Eftermiddagsradioen. Jeg er Niels Fisker, jeg spiller god musik for dig, og sidder også og venter på dine sms'er 2075 1111. Det er, hvis du sidder med et rigtig godt ønske. Crazy Lazy City fra News, efter denne her fra Simply Red. Show me.

Crazy Lazy City fik vi her fra News. Og så har Annie været forbi sms'en type 75 11 11. Hun skriver, fisker, vil du ikke nok spille et nummer med Bonnie Tyler? Annie, det vil jeg gerne. Jeg spiller her Lost in France. Lige efter reklamerne venter så et genhør med Cindy Lauper. I was lost.

0: frem til sommerudsalg hos Garant Silkeborg. Lige nu har vi ekstra gode tilbud på gulvrester, løse tæpper, trægulve, klinker og gardiner. Vi ses hos Garant Silkeborg på Stagehøjvej. Garant for en god sommerhandel.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
9: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

født i New York og dermed ærkeamerikaner. Og så var hun forgangskvinde i musikvideobranchen. Hun var kendt for sin flamboyante tøj- og make-up-stil, og alle hendes singleudspil tilbage i 80'erne blev ledsaget af en flot musikvideo. Cyndi Lauper var dermed en af de første artister, der ramte den nye musikkanal MTV's sendeflade, og succesen var hurtigt en realitet. MTV fik for alvor kunstnere til at gøre noget ud af sig selv, sit band og sin optræden, og det skyldtes ikke mindst Cyndi Lauper, som altså var forgangskvinde på den front. Hun havde en række store hits, og det allerstørste fik vi her, Girls Just Wanna Have Fun, og så er det ellers Madonna, som overtager om et øjeblik efter godt genhør med Duran Duran.

0: flotte gulve DK har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både privat og erhverv. Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
1: Nu går det løs. På Lektien i Kjellerup starter udsalg torsdag den 18. juni kl. 10, hvor du kan spare op til 70% på udvalgte varer.
2: Ja, du hørte rigtigt. Op til 70%.
1: Så skynd dig ind og gør et kup. Vi ses i Kjellerup, Vestergade 9 i Kjellerup. Og husk, gratis parkering lige ved døren.
3: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
4: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Sangen hedder kort og godt Why, og hvorfor nu det? Ja, det melder historien ikke noget om. Her var Carly Simon. Det er Johnny Hates the Jazz, som overtager om et øjeblik. I Don't Wanna Be a Hero bliver der sunget. Først skal vi have dansk musik, og det skal vi fra Steffen Brandt & Company. Her er TV2, der bliver sunget om Big Time og

I Don't Want To Be A Hero, lyder det fra Johnny H. Jazz. Jeg kan nå at spille et ønske, inden 16-nyhederne overtager. Det er Pia, der har været forbi sms'en 2075 1111 for at ønske Big Fat Snake. Well, I've heard.

0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
3: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra Frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Det er et godt tilbud.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
9: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
10: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den giver dig nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din

0: Få fri tale og 40 GB data til 29 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Øjster, det er bedst til prisen.
1: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: jeg vist nok før har nævnt, så er min dejlige kone Susanne så heldig at ligne Jennifer Lopez. Eller også er det Jennifer Lopez, som er så heldig at ligne Susanne. Her fik vi Ain't It Funny. Klokken er 16, og det er tid til nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Den kreative skolemuseum Jorden og kunstcenteret Silkeborg Badestrup er en ny kreativ outdoor-aktivitet i august. Der er tale om en sommer-tegnefestival. Arrangementet afvikles den sidste weekend i august og kombinerer udendørs oplevelser i naturen med kreativ aktivitet, og der er åbnet for tilmelding. Det skriver Midtjyllands Avis. Ideen er, at deltagerne alene eller sammen får en fælles oplevelse i naturen ved at løse små tegneopgaver. Der kan være op til 400 deltagere på løbet fordelt over 2 dage. Deltagerne kan vælge at deltage enten om lørdagen eller om søndagen. En mand, der er mistænkt for at have affyret en panserværnsraket mod et rækkehus i Glostrup tilbage i april, er blevet udleveret fra Sverige. Tirsdag formiddag skal han fremstilles i grundlovsforhør. Det bekræfter Københavns Vestegns Politi. Specialanklager Bo Bjerregaard oplyser, at manden er sigtet for drabsforsøg. Raketten blev nemlig affyret mod huset, mens 2 voksne og 2 børn lå og sov. Politiet mener, at angrebet skete som led i et opgør i det kriminelle miljø. Ingen kom til skade ved hændelsen, da raketten ikke eksploderede. Danmarks mindste ugle, kirkeuglen, er i svag fremgang, men arten er i alvorlig knibe og overlever lige nu kun, fordi den bliver fodret. I år er der registreret 16 ynglende par, men ungerne mangler mus og insekter. Derfor må de flyve længere efter mad, og det øger risikoen for at blive dræbt i trafikken, det skriver Dansk Ornitologisk Forening. Biologer og ringmærker i foreningen Lars Bo Jacobsen fortæller, at bestanden ligger i respirator. Uden fodring med kyllinger vil uglerne langsomt uddø. Derfor skal levestederne forvaltes, så der kommer flere mus, lyder det. Her i løbet af eftermiddagen tørt vejr med opklaring og mulighed for sol med temperatur mellem 14 og 18 grader. I aften tørt og nogen eller en del sol, og i nat mest klart vejr med temperatur ned mellem 6 og 12 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels

Med sangene The Look of a Love, som vi her fik fra ABC, er vi kommet godt i gang med en ny time. Det er time 3 af Eftermiddagsradioen denne tirsdag den 16. juni, som byder på dansk musik om et lille øjeblik fra en gruppe, som slog igennem tilbage i 1987. Vi får først Texas. Her er Say What You Want. Jeg byder velkommen til den nye time og inviterer dig igen indenfor på sms'en 20 75 11 11, hvis du sidder med et godt ønske.

sommernat i snevejr. Her fik vi Dodo and the Dodos. Som nævnt, så slog gruppen igen tilbage i 1987, og det var med sangen Giv mig hvad du har. Det var efter, at Dodo havde optrådt som det kvindelige element på recepten VM-sangen, fodboldsangen over dem alle, som i øjeblikket for øvrigt er nummer 1 på vores retroliste. Det er hver lørdag eftermiddag, at Paul tager turen tilbage til 1986, og det var altså i 86, at vi alle sammen gik og sang med på. Nu kan du synge med på Effie og Eliten. Sangen her hedder Når jeg går.

0: UEFA præsenterer sporten.
1: Der er store forventninger til Norge, der imponerede i kvalifikationen til VM, og nu skal de norske vikinger endelig i aktion, når Irak i aften er modstanderen på Gillette Stadium i Boston. Ståle Solbakkens udvalgte er forhåndsfavoritter mod irakerne, men som bekendt kan selv de største favoritter fejle, hvilket man senest så Spanien og Belgien gøre mod henholdsvis Kap Verde og Egypten. Kampen mellem Norge og Irak har start kl. 24.00. Inden da skal Frankrig i kamp, og det er mod Senegal. Den kamp har start kl. 21.00. Den danske cykelstjerne Mads Pedersen dropper at køre et stort løb i Belgien, som ellers skulle have været den sidste opvarmning til Tour de France. Mads Pedersens form og helbred fejler intet, men den stærke allroundrytter prioriterer i stedet løs træning som forberedelse til turen, der begynder den 4. juli i Barcelona. Lyngby Boldklub, som netop har sikret sig oprykning til Superligaen, har forstærket truppen med en spiller fra selveste FC Barcelona. Lyngby henter den 20-årige målmand Diego Kocher i første omgang på en lejeaftale. Amerikaneren kom til Barcelona i 2019 og har siden spillet kampe på klubbens ungdomshold. Lyngby har sikret sig en købsoption på den talentfulde keeper, som har kontrakt med Barcelona frem til sommeren 2028. FC København har 4 træningskampe planlagt forud for den kommende Superliga-sæson, hvor klubben har som udtalt mål igen at spille med om mesterskabet. Løverne lægger ud mod svenske Mjelby, hvorefter klubben rejser på træningslejr i Østrig, hvor der er planlagt en kamp mod den tjekkiske klub Viktoria Pilsen. Ved hjemkomsten spiller FCK træningskampe mod henholdsvis Horsens og Viborg inden Superliga-premieren den 27. juli mod Lyngby.
2: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
3: Hallo, prøv lige at spørge, om jeg glæder mig til Salten Marked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik. Bro, Spectors, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fed. Vi ses til Salten Marked.
4: Ja, det er Botex. Goddag. Ja, vi har alt til hus. Inde og ude. Akadiner, patienter, screens i alle slags. Ja, selvfølgelig også markiser til terrassen. Vi kører lige nu 20% på udvalgte varer. Book en tid til besøg af Linda, eller kom ind i butikken og se nogle vareprøver. Botex i Silkeborg.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Houlberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
7: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
8: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Hvornår er vi der for?
12: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
13: Ej, hvorfor blinker den nu?
12: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
14: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
15: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

In the Midnight Hour fik vi fra Commitments, og så var det Nick Babyface Kershaw, som tog os med tilbage til midt-80'erne. Wouldn't it be good, blev der sunget. Det her, det er Maxine Nightingale. Before Right Back Where We Started From, og Mojo venter lige efter reklamerne.

0: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos Reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
1: Hallo, prøv at spørge, om jeg glæder mig til Salten Marked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik, bro, Spectres, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fed. Vi ses til Salten Marked.
2: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Lady Hear Me Tonight fik vi fra Mojo, og så opfylder jeg om et lille øjeblik et ønske, som Lars har indskrevet på sms'en 20 75 11 11. Lars spørger pænt, om jeg ikke kan spille Tøsedrengene ud under åben himmel, og det gør jeg altså om et øjeblik efter denne her fra Michael

Jeg vil ud under åben himmel, lød det her fra Tøsedrengene. Og så var det Michael Bolton, som blev kendt i 80'erne for manden med den store, hæse stemme. Han indspillede en række ballader, og vi fik How Can We Be Lovers, som var en af dem. Men oprindeligt så startede han faktisk i heavy metal-genren tilbage i 70'erne. Og rygtet gik dengang på, at han rent faktisk gik til audition for at blive forsanger i Ozzy Osbournes legendariske band Black Sabbath. Han har dog blankt afvist, at det er sandheden, men det var en række hårdnakkede rygter, som dengang gik på, at Michael Bolton altså forsøgte at blive forsanger i Black Sabbath. Man kan også godt høre på stemmen, at den passer meget godt til den heavy metal og hård rock, som han sang i starten af sin karriere, men bedst kendt er han altså for sine 80'er ballader. Det er Casey and the Sunshine Band, som overtager her nu sangen Give It Up til dig, og så er det ellers kl. 17.00, at du igen bliver opdateret med nyt fra ind- og udland, inden jeg tager hul på dagens sidste eftermiddagstime.

0: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
1: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
6: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
15: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
16: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
17: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Let's a Groove fik vi her fra Earth, Wind and Fire, og klokken er nu 17. Opdaterede nyheder endnu en gang. Det er The Human League, som åbner dagens sidste eftermiddagstime med sangen I'm Only Human.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Silkeborg Golfklub støttede endnu en gang kampen mod brystkræft ved den årlige Pink Cup-turnering. Ifølge Midtjyllands Avis har damespillerne de seneste 11 år markeret sig som generøse støtter af den landsdækkende turnering, der samler penge ind til kampagnen Støt Brysterne. 4 år i træk samlede klubbens damer flere penge ind end nogen anden dansk golfklub, og i 2024 var der tale om rekordbeløb på 220.000 kroner. Årets Pink Cup-turnering blev afviklet med 4 arrangementer, der sandsynligvis er, der bringer indsamlingen op i nærheden af de 200.000 kroner. Den terrordømte Said Mansour, der også er kendt som boghandleren fra Brøndshøj, er død. Han afgik ved døden i et fængsel i Marokko i weekenden. Det oplyser hans familie til Jyllandsposten. Familien ønsker ikke at sige meget, men udtaler, at han levede i Guds navn og at han døde i Guds navn. Said Mansour blev 66 år gammel. Tilbage i 2016 fik han frataget sit danske statsborgerskab og blev efterfølgende udvist af Danmark for at opfordre til terror. Det er uvist, hvad han døde af. Siden 2019 har han siddet fængslet i Marokko. I dag er en skuespiller blevet idømt 4 måneders betinget fængsel i Københavns byret. Sammen med 2 andre mænd udgjorde han et inkassohold, der forsøgte at tvinge et offer til at betale 375.000 kroner. De er nu dømt for ulovlig tvang, men er frifundet for anklager om afpresning og trusler på livet. Det oplyser Københavns byret og anklager Martin Christensen. Straffen skal ikke afsones, hvis skuespilleren udfører 100 timer samfundstjeneste. Alle 3 dømte overvejer nu, om de vil anke dommen. Her i løbet af aftenen vil der være mest tørt vejr med mulighed for nogen eller en del sol. I løbet af natten mest klart vejr med temperaturer ned mellem 6 og 12 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels

I'm only human, eller egentlig bare human. Her var The Human League, og vi er i gang med timen her mellem 17 og 18. Dagens sidste eftermiddagstime på denne tirsdag den 16. juni. Telefonen er stadigvæk åben. 2075 1111. Send mig en sms, hvis du sidder med et godt ønske. Sangen om fru Suterne fra Kim Larsen efter denne her fra Whitney Houston. I'm your baby tonight.

Fra sin tid i gruppen Bellamy, hvor han naturligvis var den alt overskyggende stjerne. Her var Kim Larsen, han sang om fru Suterne. Og så var det Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight. Vi snupper lige et ønske, som Kalle har indskrevet på sms'en 2075 1111. Et hop tilbage til 1983. Her er status quo på opfordring. Vi skal have deres Margarita Time.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Der er store forventninger til Norge, der imponerede i kvalifikationen til VM, og nu skal de norske vikinger endelig i aktion, når Irak i aften er modstanderen på Gillette Stadium i Boston. Ståle Solbakkens udvalgte er forhåndsfavoritter mod irakerne, men som bekendt kan selv de største favoritter fejle, hvilket man senest så Spanien og Belgien gøre mod henholdsvis Kap Verde og Egypten. Kampen mellem Norge og Irak har start kl. 24.00. Inden da skal Frankrig i kamp, og det er mod Senegal. Den kamp har start kl. 21.00. Den danske cykelstjerne Mads Pedersen dropper at køre et stort løb i Belgien, som ellers skulle have været den sidste opvarmning til Tour de France. Mads Pedersens form og helbred fejler intet, men den stærke allroundrytter prioriterer i stedet løs træning som forberedelse til turen, der begynder den 4. juli i Barcelona. Lyngby Boldklub, som netop har sikret sig oprykning til Superligaen, har forstærket truppen med en spiller fra selveste FC Barcelona. Lyngby henter den 20-årige målmand Diego Kocher i første omgang på en lejeaftale. Amerikaneren kom til Barcelona i 2019 og har siden spillet kampe på klubbens ungdomshold. Lyngby har sikret sig en købsoption på den talentfulde keeper, som har kontrakt med Barcelona frem til sommeren 2028. FC København har 4 træningskampe planlagt forud for den kommende Superliga-sæson, hvor klubben har som udtalt mål igen at spille med om mesterskabet. Løverne lægger ud mod svenske Mjelby, hvorefter klubben rejser på træningslejr i Østrig, hvor der er planlagt en kamp mod den tjekkiske klub Viktoria Pilsen. Ved hjemkomsten spiller FCK træningskampe mod henholdsvis Horsens og Viborg inden Superliga-premieren den 27. juli mod Lyngby.
2: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
3: Ned til solen.
2: Igen?
3: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
4: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
5: Skal dit firbenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder med.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Hun var så afgjort til bedste kendt for sine mange disco-hits, men hun kunne altså andet og mere den gode Donna Summer. Hun kastede sig over alt inden for musikgenren, både rhythm and blues, rock, pop og gospel. Og så døde hun desværre den 17. maj 2012 i sit hjem i Florida i en alder af kun 63. Dødsårsagen var lungekræft. Donna Summer var ikke ryger, og hun var selv overbevist om, at sygdommen skyldtes indånding af giftig støv fra sammenstyrtningen af Twin Towers, som hun boede i nærheden af, da sammenstyrtningen skete. Selvom hun som sagt kunne andet og mere, så fik vi hende her på et af hendes store disco-hits, This Time I Know It's For Real. Nu er det Boney M.

0: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans, din lokale bedemand, spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
1: King Buffet fejrer studenterne. Derfor giver vi et gratis glas bobler til hele bordet. Husk ugen og studiekortet. Du kan også bestille luksusbuffet ud af huset til dit studentergilde og sommerfesten. Se mere og bestil bord på kingbuffet.dk.
2: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Shape of My Heart. Skøn sang her fra Backstreet Boys. Og så skal vi have dansk musik om et øjeblik. Dog en dansk sang med en engelsk titel. Superlove fra Malurt får vi efter Billy Ocean, og det er på opfordring. Det er Rikke, der har skrevet på sms'en 2075 1111 for at lokke mig til at spille Caribbean Queen. She's so

Vil du Break My Heart og Super Love er lidt engelsk blandet ind i sangen her. Michael Falk i spidsen for Malurt. Og så var det Billy Ocean på opfordring. Vi fik sangen Caribbean Queen. Jeg har ikke mere til dig i denne ombæring. Det er Per Larsen, som er klar med Aftenradioen efter klokken 18. Senere gælder det så 2 timers late night. Det er Søren Dahl, og det er klokken 22, at han går i studiet. Fra klokken 24 og frem efter non-stop musik. Vi kalder det Alpha Pop Night. Du får lige denne 80'er klassiker som afslutning på eftermiddagsradioen. Her er Regiera med Vamos a la Playa. Er det godt til

0: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
4: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Jeg er på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
13: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen

0: Go West, We Close Our Eyes. Og det blev den sidste plade her, tirsdag eftermiddag på Radio Alfa. Med alle tiders bedste sange fortsætter vi jo selvfølgelig også i aftentimerne. Jeg er Per Laursen, klar med de næste fire timer af de store hits, lige om et øjeblik efter nyhederne, som kommer her.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, DAB+, og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: En ny omrejsende festival med fokus på dansk bodega-kultur kommer til Silkeborg næste sommer. Bodega-festival besøger 12 byer og gæster Cirkuspladsen den 11. juli 2027. Arrangørerne håber på omkring 1.500 deltagere vil skabe fællesskab med musik, rafling og klassiske hits. Publikum kan opleve kopibands, og Annette Haik er konference. Festivalen retter sig især mod gæster over 30 år og samarbejder med lokale foreninger, der kan tjene penge. Målet er at blive en fast sommertradition på linje med Grøn Koncert. Kong Frederik er i dag med til at indvie Ordenskammeret på Frederiksborg Slot. Ordenskammeret er en ny udstilling af de kongelige danske ridderordner, medaljer og hæderstegn. Udstillingen har fået plads i det tidligere kongelige bedekammer på Frederiksborg Slot med udsigt til det historiske ridderkapel i Frederiksborg Slotskirke. Danmark har 2 kongelige ridderordner, Elefantorden og Dannebrogsorden. I Ordenskammeret kan man også se en række sjældne ordner, som ikke længere uddeles. Ordenskammeret åbner for besøgende i morgen den 17. juni som en del af den faste udstilling. Den terrordømte Said Mansour, der også er kendt som boghandleren fra Brøndshøj, er død. Han afgik ved døden i et fængsel i Marokko i weekenden. Det oplyser hans familie til Jyllandsposten. Familien ønsker ikke at sige meget, men udtaler, at han levede i Guds navn og at han døde i Guds navn. Said Mansour blev 66 år gammel. Tilbage i 2016 fik han frataget sit danske statsborgerskab og blev efterfølgende udvist af Danmark for at opfordre til terror. Det er uvist, hvad han døde af. Siden 2019 har han siddet fængslet i Marokko. Her i løbet af aftenen vil der være mest tørt vejr med mulighed for nogen eller en del sol. I løbet af natten mest klart vejr med temperaturer ned mellem 6 og 12 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Cock Robin, thought you were on my side. Man kan jo nogle gange blive overrasket og tage fejl, og det var måske det, der skete her i sangen for Cock Robin. Jeg er Per Larsen, velkommen til Altiders Aften på denne smukke tirsdag. Det blæser lidt, men heldigvis så har vi jo sådan haft en tørvejrsdag. Ja. Velkommen til her på Alfa.

Herlig hit her fra Luther Vandrum og Janet Jackson. The best things in life are free. De gratis glæder, de er nu og bliver de bedste. Nu har jeg tænkt mig at hive dig lidt med tilbage i tiden. Kan du huske den her fra Cloud? Substitute.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
2: Vi plejer jo at være i Skagen i uge 29, du ved, blandt ligesindede. Men i år, mini-Skagen på Skovbakken. Darling, det er overdådigt. Fra onsdag til lørdag serverer de skaldyrsfade, dansk sorthummer, stjerneskud, læsø nuggets og store mængder kaviar. Og hvad drikker vi? Rosé, selvfølgelig. Book bord på skovbakken.dk.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Denne uge til Nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
5: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
3: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: shape of you.
1: Radio Alpha.
2: Det er et fantastisk hit fra Ed Sheeran. Det er en mand, der kan rigtig mange ting. Nu skal det handle lidt om det der sådan onsdag lørdags ting i soveværelset. Ja, The Bloodhound Gang, The Bad Touch. Jeg prøver

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Ja, vi indrømmer gerne. Vi vil rigtig gerne have din virksomhed som kunde. Hos Blikker Revision og Rådgivning er vi nemlig 40 nærværende og engagerede medarbejdere, som brænder for at gøre en forskel for dig og din virksomhed. Blikker Revision og Rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
2: Kom til sommerudsalg hos Garant Silkeborg. Lige nu har vi ekstra gode tilbud på gulvrester, løse tæpper, trægulve, klinker og gardiner. Vi ses hos Garant Silkeborg på Stagehøjvej. Garant for en god sommerhandel.

0: Zapper du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
7: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Living in Another World. Det her var Talk Talk, som tog os ud af timen her mellem 18 og 19. Vi fortsætter med alle tiders aften, men først nyhederne og en aktuel vejrudsigt.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen skal have nye uniformer. De nuværende uniformer falmer nemlig og får et flosset udseende, det oplyser Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse. Udover at stoffet falmer, så går syningerne op, og tøjet slides hurtigere end forventet, og derfor skal kampuniformerne nu skiftes ud. Den nye aftale sikrer uniformer af høj kvalitet i både herre- og damemodeller. Udleveringen sker efter nytår. Kong Frederik er i dag med til at indvie ordenskammeret på Frederiksborg Slot. Ordenskammeret er en ny udstilling af de kongelige danske ridderordner med medaljer og hæderstegn. I ordenskammeret kan man fra i morgen også se en række sjældne ordner, som ikke længere uddeles. Danmark har to kongelige ridderordner, Elefantordnen og Dannebrogordnen. En russisk frigat har affyret varselsskud mod en civil jagt i den engelske kanal, det skriver flere medier ifølge Reuters og The Telegraph. Hændelsen har fundet sted tidligere i dag i farvandet mellem Isle of Wight og Normandiet. Det britiske forsvarsministerium bekræfter over for Sky News, at den efterforsker rapporter om en hændelse i kanalen, det skriver TV2. I aften og nat tørt og til dels klart vejr, ned mellem 6 og 12 grader. I morgen først nogen eller en del sol mange steder, men i dagens løb bliver det mere skydevejr, så kommer der regn. 14 til 20 grader. Hele døgnet svag til jævn, stedvis frisk skiftende vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til alle tiders aften med Per Laursen.

Tirsdag aften her på Radio Alfa. Tirsdag, hvor solen sådan her sidst på eftermiddagen efterhånden begyndte sådan for alvor at skinne igennem rigtig mange steder. Det har jeg ventet på hele dagen, ja. Nå, velkommen til. Jeg er Per Larsen. Det her er Rock Casino. All My Love. Counting Crows, Mr. Jones, lige derefter. Velkommen indenfor.

0: Counting Crows, Mr. Jones. Det er en af de allerstørste, de nogensinde har begået sig på.
1: Radio Alfa. Lyden af sommer.
0: Og det er jo da sådan, i hvert fald, når jeg kigger ud af Alfa-vinduet, sommerligt at se på, men skal vi så lige tage et hurtigt kig på vejrsituationen de kommende dage, så går det kun den helt rigtige vej, når man tænker på sol og sommer i hvert fald. Det bliver helt op til 30 grader i weekenden. Så begynder det jo at ligne noget. Arbejde her tilbage i tiden. SOS her på Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: King Buffet fejrer studenterne. Derfor giver vi et gratis glas bobler til hele bordet. Husk ugen og studiekortet. Du kan også bestille luksusbuffet ud af huset til dit studentergilde og sommerfesten. Se mere og bestil bord på kingbuffet.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Normal skal alt væk, ellers er det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.

Robbie Williams, Rock DJ. Og det kan han lide at bare fyre den af, når han står på scenen. Vi skal langt tilbage i tiden, og så ikke helt alligevel. Jeg har nemlig her Lutricia McNeil og en, der Just The Way. Den har rødder helt tilbage til 70'ers tid, hvor det var Bobby Benson, der lancerede den.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Nu går det løs. På Lektion i Kjellerup starter udsalg torsdag den 18. juni kl. 10, hvor du kan spare op til 70% på udvalgte varer.
2: Ja, du hørte rigtigt. Op til 70%.
1: Så skynd dig ind og gør et kup. Vi ses i Collection, Vestergade 9 i Kjellerup, og husk, gratis parkering lige ved døren.

det allerstørste hit, Peter Gabriel har haft som solist, er den her. Sledgehammer. Og den kan langt de fleste af os godt huske. Den har efterhånden nogle år på banen. Allertidens aften her på Radio Alfa. Nu skal vi ud i noget, hvor vi kan synge med på vores modersmål. Her er Lis Sørensen tæt på ækvator.

0: Madonna, Vogue. Madonna, som jo ikke bare lige overgiver sig til at sige, nu har jeg trukket mig tilbage, jeg har noget pensionsalderen. Nej, nej. Madonna er nemlig aktuel med noget nyt musik her senere på året.
1: Du lytter til Radio Alpha.
0: Så er det Wham! Freedom.

0: fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
4: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Jane Whitlam, Rush Hour. Jeg vil næsten sige, at vi har overstået Rush Hour, også her på Radio Alfa for denne tirsdag. Vi er i gang med alle tiders aften. Lige nu er det tid til typenhederne og en aktuel vejrudsigt.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Danmark støtter en ny aftale mellem Iran og USA, som kan blive et vigtigt diplomatisk gennembrud. Sammen med 28 andre lande opfordrer Danmark parterne i en erklæring til hurtigt at få aftalen på plads og sikre, at den bliver gennemført. Danmark og de øvrige lande håber blandt andet på en genåbning af Hormuzstrædet og understreger, at Iran ikke må få atomvåben. Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen skal have nye uniformer. De nuværende uniformer falmer nemlig og får et flosset udseende, det oplyser Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse. Udover at stoffet falmer, så går syningerne op, og tøjet slides hurtigere end forventet, og derfor skal kampuniformerne nu skiftes ud. Den nye aftale sikrer uniformer af høj kvalitet i både herre- og damemodeller. Udleveringen sker efter nytår. Herning er ikke længere omfattet af visitationszoner. Midt- og Vestjyllands politi valgte i eftermiddag at ophæve zonerne før tid, fordi konflikten mellem to grupperinger er dæmpet. Siden maj har politiet gennemført 53 visitationer og beslaglagt blandt andet knive og knogjern. Politiet vurderer, at indsatsen i Herning har bidraget til mere ro og tryghed i byen. I aften og nat tørt og til dels klart vejr, ned mellem 6 og 12 grader. I morgen først nogen eller en del sol mange steder, men i dagens løb bliver det mere skydevejr, så kommer der regn. 14 til 20 grader. Hele døgnet svag til jævn, stedvis frisk skiftende vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Murrayhead, One Night in Bangkok, stammer fra filmen skråstreget musical and chess. Så er vi i gang med timen med 20 og 21. Velkommen til tirsdag aften her på Radio Alfa. Jeg er Per Laursen, hænger på hele vejen til klokken 22. Her er Radio, Love the One You Will.

Oasis, Wonderwall. Og før det var det Radio. Love the One You're With. Den eneste plade, det eneste nummer, de nogensinde har udgivet på engelsk, resten var på dansk. Nummeret her, Love the One You're With, er faktisk lavet helt tilbage i starten af 70'erne af Stephen Stills, fra Stills, Crosby, Nash og Young. Dem kan du måske huske, ja. En, der er med sikkerhed, træfsikkerhed på med hensyn til at huske, det er Michael Jackson. Yeah, don't stop till you get enough. Her på Alfa.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Helt deroppe på Briersvej.
2: Flygger farver. Briersvej 7B. Byens bedste farvehandel.
3: Du, skat. Enten skal vi have lagt den pilskæve indkørsel op, eller så skal vi ud og købe Monster Truck.
4: Ja, så er det nok bedst og billigst at ringe til Rosendal Anlægsgartner. Vi klarer din indkørsel og terrasse professionelt. Rosendal Anlægsgartner, når det skal ligge lige.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: For fri tale og 40 GB data til 29 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen.

Texas in a smile. Det indre smil, det kan de fleste af os godt identificere sig med en gang imellem. Og netop sangen her, Inner Smile, så får jeg lige pludselig et flashback til Skanderborg Festivalen, som det hed dengang i 90'erne. Det var før det hed Smukfest. Og der var lige en aften, der stod Texas bare og spillede for næsten 40.000 mennesker. Det var en rigtig stor aften. Nu er det året op her, Magaluf. Vi skal en tur til Mallorca.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kom til sommerudsalg hos Garant Silkeborg. Lige nu har vi ekstra gode tilbud på gulvrester, løse tæpper, trægulve, klinker og gardiner. Vi ses hos Garant Silkeborg på Stagehøjvej. Garant for en god sommerhandel.
2: Skal dit firebenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.

Tainted Love. Og før den var det Orup fra Sverige, Magaluf. Magaluf er et meget hot ferieområde i det sydlige Mallorca. Jeg har været der et par gange, ikke sådan for at bo der, men jeg har lige været sådan kørt forbi og lige været nede og snuse og få en lille en, du ved, sådan cerveza, som det hedder på de kanter. Så er det Paul Krebs her, Morrison, Dylan og Elvis her på Radio Alpha.

Lizzie Benaston, Finally. Og det var Paul Krebs, også tidligere Morrison, Dylan og Elvis. Paul Krebs, som jo er ude på et helt års turné, hvor han skal spille 70 koncerter. Han holder faktisk pause lige i øjeblikket, så den puster ud her i sommermåneden, og så giver han den max gas igen her til efteråret. Der er lige en enkelt undtagelse med hensyn til at spille, det er nemlig hans gamle hjem Samsø, hvor han skal spille på Samsø-festivalen her. Det er om ikke så mange uger. Så er det Simple Minds, Don't You Forget About Me. Og så tror jeg også, at vi når noget af The Loft City of Dreams på et øjeblik her på LFA.

0: fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
3: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
5: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
6: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
7: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
8: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
10: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
11: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen

0: Snart er Michael Walden, Gimme Gimme Gimme. Og det blev kun til det ene hit. Og så går det over i den kategori og historie omkring det, at det er et one-hit wonder. Og med den store one-hit wonder-plade, så kommer vi ud af timen mellem 20 og 21. Her er Alfa-nyhederne.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Danmark støtter en ny aftale mellem Iran og USA, som kan blive et vigtigt diplomatisk gennembrud. Sammen med 28 andre lande opfordrer Danmark parterne i en erklæring til hurtigt at få aftalen på plads og sikre, at den bliver gennemført. Danmark og de øvrige lande håber blandt andet på en genåbning af Hormuzstrædet og understreger, at Iran ikke må få atomvåben. Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen skal have nye uniformer. De nuværende uniformer falmer nemlig og får et flosset udseende, det oplyser Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse. Udover at stoffet falmer, så går syningerne op, og tøjet slides hurtigere end forventet, og derfor skal kampuniformerne nu skiftes ud. Den nye aftale sikrer uniformer af høj kvalitet i både herre- og damemodeller. Udleveringen sker efter nytår. Herning er ikke længere omfattet af visitationszoner. Midt- og Vestjyllands politi valgte i eftermiddag at ophæve zonerne før tid, fordi konflikten mellem to grupperinger er dæmpet. Siden maj har politiet gennemført 53 visitationer og beslaglagt blandt andet knive og knogjern. Politiet vurderer, at indsatsen i Herning har bidraget til mere ro og tryghed i byen. I aften og nat tørt og til dels klart vejr, ned mellem 6 og 12 grader. I morgen først nogen eller en del sol mange steder, men i dagens løb bliver det mere skydevejr, så kommer der regn. 14 til 20 grader, hele døgnet svag til jævn, stedvis frisk skiftende vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

REO Speedwagon, Can't Fight This Feeling. Sådan er der nogle gange med følelser, så kommer de helt uden på, på huden. Jeg er ved at lave sådan, jeg har det også følelsesmæssigt rigtig godt her tirsdag aften. Og ved du hvorfor? Det er simpelthen fordi, at solen har skinnet her sidst på eftermiddagen. Og et sted, hvor solen skinner rigtig meget, og hver eneste dag, det er Malaga. Hvad er en sang om det? Her er Thomas Helmig. Velkommen til en ny time.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: På flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer et i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores tre butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både privat og erhverv. Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
2: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans, din lokale bedemand, spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
3: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: swinger, det her. Det er den australske sanglærke. Cardi Minogue her, Spinning Around. Det har du selvfølgelig luret.
1: Radio Alfa. Alle tiders bedste sange.
0: Og jeg er fra Australien nu til en helt anden verdensdel, nemlig Irland. Her er The Course Radio.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
2: Ned til solen.
1: Igen?
2: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
3: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
4: Nu går det løs. Collection i Kjellerup starter udsalg torsdag den 18. juni kl. 10, hvor du kan spare op til 70% på udvalgte varer.
5: Ja, du hørte det rigtigt. Op til 70%.
4: Så skynd dig ind og gør et kup. Vi ses i Collection, Vestergade 9 i Kjellerup. Og husk, gratis parkering lige ved døren.

Culture Club, Kammer Chameleon. De har en etikette på sig, det hit her, som hedder et synge med hit. I hvert fald i min optik. Og så Boy George selvfølgelig også, hans udklædning, hans sjove tøj, og så selvfølgelig også det med make-up'en. Han var en af de første sådan for alvor, udover Alice Cooper, der for alvor brugte sådan make-up i stor bred stil. Så er det News her på Alfa 1000 kys.

Crowded Hours, Weather With You. Vejret de kommende dage er jo noget bedre, end det har været de sidste 8-14 dage. Der er i hvert fald noget, der tyder på, at der er varme på vej både lørdag og søndag, helt op til 25 grader. Lokalt endnu varmere, men også et lille malurte bedre, stadigvæk nogle byer ind imellem. Nå ja, det er jo heldigvis sådan, det er med den danske sommer. Jeg er Per Laursen, tak for nu. Søndal er klar med Late Night de sidste 2 timer denne tirsdag aften her lige efter 22. Ha' det godt.

0: hos normalt skal alt væk. Ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
1: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Alle proteindrik eller mus til 12 og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
6: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen

0: de er rundt og giver toilet, så optræder de jo selvfølgelig forskellige t-shirts rundt omkring på de forskellige koncerter. Og på nogle af dem har nogle af dem, der har deltaget, spottet, at der faktisk er lavet en speciel Vilde Kaniner t-shirt, som de bærer. Her var det også Kinex og Vilde Kaniner på Radio Alfa. Og så er der nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Vestkystbyen Thorsminde kan være på vej til at få en helikopterlandingsplads til servicering af havvindmøller, det skriver DR. Et flertal i Holstebro Kommunes tekniske udvalg støtter en lokalplan, der skal styrke byens offshore-aktiviteter og skabe nye arbejdspladser. Lignende planer har skabt debat i nabokommunerne, hvor flere frygter støj og konsekvenser for turismen. Herning er ikke længere omfattet af visitationszoner. Midt- og Vestjyllands politi valgte i eftermiddag at ophæve zonerne før tid, fordi konflikten mellem to grupperinger er dæmpet. Siden maj har politiet gennemført 53 visitationer og beslaglagt blandt andet knive og knogjern. Politiet vurderer, at indsatsen i Herning har bidraget til mere ro og tryghed i byen. En 14 meter lang kaskelothval bygget af plastaffald skal på turné i Danmark for at sætte fokus på plastikforurening i havet. Projektet hedder Valen fra Lykken. Organisationen Plastic Change står bag, og den bliver skabt af kunstner Lise Vestergaard med plastik indsamlet fra vestkystens strande. Valen er klar til næste år og skal så på turné landet rundt. I aften og nat tørt og til dels klart vejr, ned mellem 6 og 12 grader. I morgen først nogen eller en del sol mange steder, men i dagens løb bliver det mere skydevejr, så kommer der regn. 14 til 20 grader. Hele døgnet svag til jævn, stedvis frisk skiftende vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

Det er det, man kalder en ægte Lars HG-klassiker. Her var det Elsker dig for evigt på Radio Alfa. Om en uge, så er det jo Sankt Hans aften. Og er du begyndt at kigge på, hvad der skal ske på den aften? Og rigtig mange, der selvfølgelig har en tradition om, at de skal opleve Sankt Hansbål og Sankt Hans-tale. Og det gør det jo en lille smule mere besværligt, når det falder på en hverdag. Der kan ske lidt mere, hvis det falder på en fredag eller lørdag. Jeg håber, du har gode planer, og så håber jeg selvfølgelig, at det også er i tip-top, sådan at det kan være behageligt at være udenfor, når bålet skal brænde af. Lige nu er der Stevie Wonder her på Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Blikker, revision og rådgivning gør det nemt for dig at have styr på din virksomhedsregnskab. Vi er nærværende, engagerede og altid til rådighed med relevant kommunikation i øjenhøjde. Blikker, revision og rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
2: Kom til sommerudsalg hos Garant Silkeborg. Lige nu har vi ekstra gode tilbud på gulvrester, løse tæpper, trægulve, klinker og gardiner. Vi ses hos Garant Silkeborg på Stagehøjvej. Garant for en god sommerhandel.
3: Vi plejer jo at være i Skagen i uge 29, du ved, blandt ligesindede. Men i år, mini-Skagen på Skovbakken. Darling, det er overdådigt. Fra onsdag til lørdag serverer de skaldyrsfade, dansk sorthummer, stjerneskud, læsø nuggets og store mængder kaviar. Og hvad drikker vi? Rosé, selvfølgelig. Book bord på skovbakken.dk.
4: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.

den, der senest har vundet det internationale Melodi Grand Prix-trofæ. Hun vandt selvfølgelig det danske og kom videre for at kæmpe for Danmark ude i verden ved det internationale Melodi Grand Prix. Og der vandt hun. Emily de Forest var det her på Radio Alfa, Only Teardrops. Og så må vi jo se, hvornår vi på et eller andet tidspunkt kan være så heldige, at vi kan komme til at opleve det internationale Melodi Grand Prix afholdt i Danmark igen. Her er det Cock Robin og When Your Heart Is Weak på Radio Alfa.

0: Nu præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.

0: Udover de her koncerter, som Knæks er i gang med, så var der også den her Knæks teaterkoncert, som først blev afviklet på Østergasværk og så i Aarhus. Det kan være, du også vil ind og se den, ellers så er der altså chance for at opleve dem live i øjeblikket. Knæks var det på Radio Alfa og Kærester. Og have det Weather Girls på Radio Alfa og i training, men...
1: Hi, we're your weather girl. And have we got news?

Best End her sammen med Sibyl på The Lover Lost. Og så er der nyheder her, når klokken den er 23. Efter nyhederne, så er Roxette klar med Dangerous. Her er det Alphabeat og 10,000 Nights of Thunder på Radio Alpha. I was

0: blinker for...
1: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
2: Ej, hvorfor blinker den nu?
1: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Wham på Radio Alfa og Wake Me Up Before You Go Go. Og så er der nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Vestkystbyen Thorsminde kan være på vej til at få en helikopterlandingsplads til servicering af havvindmøller, det skriver DR. Et flertal i Holstebro Kommunes tekniske udvalg støtter en lokalplan, der skal styrke byens offshore-aktiviteter og skabe nye arbejdspladser. Lignende planer har skabt debat i nabokommunerne, hvor flere frygter støj og konsekvenser for turismen. Herning er ikke længere omfattet af visitationszoner. Midt- og Vestjyllands politi valgte i eftermiddag at ophæve zonerne før tid, fordi konflikten mellem to grupperinger er dæmpet. Siden maj har politiet gennemført 53 visitationer og beslaglagt blandt andet knive og knogjern. Politiet vurderer, at indsatsen i Herning har bidraget til mere ro og tryghed i byen. En 14 meter lang kaskelothval bygget af plastaffald skal på turné i Danmark for at sætte fokus på plastikforurening i havet. Projektet hedder Valen fra Lykken. Organisationen Plastic Change står bag, og den bliver skabt af kunstner Lise Vestergaard med plastik indsamlet fra vestkystens strande. Valen er klar til næste år og skal så på turné landet rundt. I aften og nat tørt og til dels klart vejr, ned mellem 6 og 12 grader. I morgen først nogen eller en del sol mange steder, men i dagens løb bliver det mere skydevejr, så kommer der regn. 14 til 20 grader. Hele døgnet svag til jævn, stedvis frisk skiftende vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

Den er taget fra det første Roxette-album, det der hedder Luke Sharp. Det er faktisk mit favoritalbum af dem, de har lavet. Her tog vi Roxette og Dinros. Og så kan jeg også byde velkommen her til time mellem 23 og 24 den her tirsdag aften af Late Night. Jeg er Søren Dahl og har frem til klokken 24. Og her er det Santana på Radio

Han er lige optrådt på Skive Festival, og kan altså også opleves flere steder rundt omkring i Danmark på en turné her i sommeren. Men da han optrådte i Skive, der var der i hvert fald fællessang for alle pengene. Rasmus Seebach var lige her på Radio Alfa med Engel. Og en sang, som også kom i maxi-udgaver i 70'erne, det var Amy Stewart's Knock on Wood, der blev både lavet en 12- og en 17-minutters udgave. Og så sidenhen, så kom der altså en kortere udgave, som man kunne spille i radioen. Og den skal du have her. Her er Amy Stewart's Knock on Wood på Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej nabo, har du taget dine hønder og drinks ind fra terrassen?
2: Nej, vi sidder og hygger under vores nye markise. Og i går aftes sad vi også ude hele aftenen, selvom dukken faldt. Vi ringede bare til Botex Silkeborg, der kom forbi herhjemme og fandt en løsning, der passede til os.
3: Ja, hallo, er det Linda fra Botex Silkeborg?
4: King Buffet fejrer studenterne. Derfor giver vi et gratis glas bobler til hele bordet. Husk kugen og studiekortet. Du kan også bestille luksusbuffet ud af huset til dit studentergilde og sommerfesten. Se mere og bestil bord på kingbuffet.dk.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kr. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til

0: 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: Ja, din bil trænger dig vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.

Når festivalerne bestiller de her udenlandske navn, så er det nogle gange lidt en lotteriseddel, fordi nogle gange så kan det være rigtig skidt, og andre gange kan det være rigtig godt. Og da Shawn Mendes besøgte Smukfest, der leverede han faktisk en rigtig god koncert. Her hørte du ham på Radio Alpha med Treat You Better. Og have det Culture Club og Time Club of the Heart på Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Skal dit firebenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyreklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyreklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.

hvis du er en af dem, som har kigget på koncertoplevelser, har været et sted, men også har nogen stående på listen, så håber jeg, at du har haft dem her på listen. Vi har faktisk været i Danmark, både givet koncert i København i Tivoli, men også i Tivoli Friheden i Aarhus. Det var Cardigans her på Radio Alpha med Erase Rewind. Og en af de grupper, som man lægger så meget mærke til, er netop på grund af, at Sanne Sandoen, som var forsanger i gruppen, da den her den eksisterede. Her er Sneakers på Radio Alpha og Sui Sui.

er inspireret af Merans vise. TV2 var det på Ramte Alfærd, popmusikernes vise. Og får du muligheden for at opleve dem her live, så skal du tage og gøre det. De leverer altså nogle fantastiske koncerter igen i år. Her er det tid til, at jeg smutter ud af studiet for den her tirsdagsudgave Late Night. I morgen når klokken 22 er jeg klar igen med onsdagsudgaven. Ha' det, Police, Every Little Things, It Does Its Magic. Og så høres vi ved. Jeg er Sundal. Hej.

0: fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365 appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
5: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.